0: 아이
1: 아이
0: 아이고 라카 cinta bukan daun keladi Mansur S. Koyung Mansur S.
1: Koyung Mansur S. Jadi di mana di rumah?
0: Balik kita balik.